Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus merakut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharaan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita, sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Saputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Michael Arteta. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Okey, sudah pun pukul 10.40 minit pagi. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi, pada Rabu berkata sama ada Tehran akan mengenakan bayaran transit terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz bergantung kepada keputusan pihak berkuasa tertinggi Iran kerana tindakan Amerika Syarikat, lapor agensi berita Republik Islam IRNA. Timbalan Menteri Luar bagi Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa itu berkata persefahaman antara Iran dan Oman mengenai aturan baru bagi pergerakan kapal dagang di Selat Hormuz kini berada pada peringkat akhir. Okey, itu mengenai dengan Selat Hormuz, perjanjian Iran dan Oman mengenai aturan di Selat Hormuz hampir dimuktamadkan. Selain itu, program pemodenan rangkaian pacu transformasi digital Sarawak, yang mana kapasiti rangkaian telekomunikasi Sarawak bakal dipertingkat menerusi program pemodenan rangkaian Sakofa Sendirian Berhad yang menggunakan teknologi Optical Transport Network OTN, kecergasan buatan AI dan sistem penghalaan generasi baru. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julai Narawi, yang juga pengerusi Sakofa, berkata program tersebut akan meningkatkan kapasiti keseluruhan rangkaian daripada 1.6 terabyte sesaat kepada 7.2 terabyte sesaat. Manakala kapasiti setiap tapak dinaik taraf daripada 10 gigabyte sesaat kepada 100 gigabit sesaat. Sehingga Julai 2026, sebanyak 365 tapak telah siap dimodenkan dan bersedia untuk perkhidmatan, manakala 367 lagi tapak sedang melalui proses naik taraf daripada keseluruhan 732 tapak. Peningkatan tersebut dijangka memperkukuh prestasi kebolehpercayaan dan keupayaan rangkaian bagi memenuhi permintaan perkhidmatan digital oleh sektor perniagaan, kerajaan serta komuniti di seluruh negeri. Ia juga melibatkan kerjasama strategik bersama syarikat telekomunikasi bagi menyediakan infrastruktur fiber backhaul bagi mempercepat pelaksanaan rangkaian 5G di Sarawak. Sama ada kecergasan buatan AI, bandar pintar, penjagaan kesihatan digital, pembuatan berteknologi tinggi, pusat data dan perkhidmatan kerjaan digital, infrastruktur telekomunikasi yang kukuh dan daya tahan akan terus menjadi asas kepada pembangunan semua inovasi ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam gala ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Okey, sudah pun pukul 10.44 minit pagi.

0: Baik, sudah pun pukul 11.03 minit pagi masa ni. Kita ni bacakan berita yang kita petik dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk waktu ni, pagi ni. Kita ni mulakan dengan berita ni. Sarawak cadang mekanisme perkongsian kuasa spektrum komunikasi diwujudkan bersama Kerajaan Persekutuan. Langkah ini sebagai persediaan menghadapi perkembangan teknologi telekomunikasi masa depan. Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata cadangan itu diteliti Peguam Besar Negeri sebelum dibincangkan dengan Kerajaan Persekutuan bagi mencari pendekatan yang sesuai. Ini memandangkan teknologi teknologi komunikasi kini semakin bergantung kepada penggunaan spektrum berbanding aset tetap seperti gentian optik. Selain bagi memastikan pengurusan ruang spektrum selaras dengan keperluan teknologi masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Jabatan Kejeraya Sarawak komited memastikan kerja pembaikan di Jalan Diplomatik Kuching disiapkan dalam tempoh sebulan. Pengarah Kejeraya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris berkata projek itu melibatkan pembaikan kegagalan tambakan dan mendapan jalan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pengguna. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke lokasi tebing runtuh keadaan berkenaan di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan kontraktor meningkatkan langkah keselamatan di tapak pembinaan tersebut. Di tapak pembinaan termasuk memasang papan tanda amaran dan menyediakan peranti kawalan trafik yang mencukupi. JKR Sarawak akan terus memantau pelaksanaan projek bagi memastikan kerja siap mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan. Kakitangan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS perlu memahami bahawa pengurusan tanah bukan sekadar tugas pentadbiran, sebaliknya satu amanah besar dalam mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak. Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud menerusi kenyataan media berkata tanah merupakan aset strategik yang menjadi asas kepada pembangunan identiti serta masa depan negeri. Justru setiap warga jabatan perlu menghayati peranan mereka dalam memastikan pengurusan tanah dilaksanakan dengan penuh integriti dan profesionalisme. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada program Level Up Memperkasa Nadi Perkhidmatan Siri 2 tahun 2026 di Miri. 300 kaki tangan kumpulan pelaksana JTS dari seluruh Sarawak di Miri menyertai program dari 2 hari itu. Sekumpulan penari muda Sarawak mengharumkan nama negeri apabila meraih pelbagai pencapaian dalam 3 jelajah pertandingan di Kuala Lumpur, Shanghai dan Taipei baru-baru ini. Menurut Persatuan Persembahan Seni Kuching, kontijen itu membawa pulang 26 pingat emas, 15 pingat perak, 12 pingat gangsa serta 2 anugerah merit. Kejayaan tersebut dicapai menerusi penyertaan dalam Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, Asian Elite Dance Championship di Shanghai dan Taipei Open Championship. Penari berusia 9 tahun, Giovanna Goh Yizian muncul pemenang emas terbanyak apabila meraih 8 pingat emas dan 2 pingat gangsa. Okey, demikian berita yang kita petik dari berita ehwal semasa RTM Sarawak.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Baik, kita ni sampaikan dulu waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita ni mulakan untuk zon khas, waktu solat fardu untuk zon khas yang meliputi kampung Bukit Puan, kampung Tanah Sibagol, kampung Muncu, kampung Undup, kampung Bukit Manang, kampung Luang Merambai, kampung Lempaki Tengah, kampung Lempaki Asal, kampung Languban, kampung Masjid Baru, kampung Patarikan dan kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.26 minit tengah hari. Asar 3.45 minit petang. Maghrib 6.34 minit petang. Isyak 7.46 minit malam dan subuh pagi esok 5.3 minit pagi manakala syuruk ialah pada pukul 6.14 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. Zuhur 12.28 minit tengah hari. Asar 3.47 minit petang. Maghrib 6.36 minit petang. 7.49 minit malam waktu Isyak. 5.06 minit pagi waktu solat fardu subuh. Manakala waktu syuruk ialah pada pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi, info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Zuhur 12.28 minit tengah hari. Asar 3.47 minit petang. Maghrib 6.36 minit petang. Isyak 7.49 minit malam. Subuh pagi esok 5.06 minit pagi manakala syuruk 6.17 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: sumber maklumat semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak cadang mekanisme perkongsian kuasa spektrum komunikasi diwujudkan bersama Kerajaan Persekutuan. Langkah ini sebagai persediaan menghadapi perkembangan teknologi telekomunikasi masa depan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, cadangan itu sedang diteliti Peguam Besar Negeri sebelum dibincangkan dengan Kerajaan Persekutuan bagi mencari pendekatan yang sesuai. Ini memandangkan teknologi komunikasi kini semakin bergantung kepada penggunaan ruang spektrum berbanding aset tetap seperti gentian optik. Selain bagi memastikan pengurusan ruang spektrum selaras dengan keperluan teknologi masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Jabatan Kerja Raya Sarawak komited memastikan kerja pembaikan di Jalan Diplomatik Kuching disiapkan dalam tempoh sebulan. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Kesidi Morris berkata, projek itu melibatkan pembaikan kegagalan tambakan dan mendapan jalan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pengguna. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke lokasi tebing runtuh berkenaan di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan kontraktor meningkatkan langkah keselamatan di tapak pembinaan termasuk memasang papan tanda amaran dan menyediakan peranti kawalan trafik yang mencukupi. JKR Sarawak akan terus memantau pelaksanaan projek bagi memastikan kerja siap mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan. Kakitangan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS perlu memahami bahawa pengurusan tanah bukan sekadar tugas pentadbiran, sebaliknya satu amanah besar dalam mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak. Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud, menerusi kenyataan media berkata, tanah merupakan aset strategik yang menjadi asas kepada pembangunan, identiti serta masa depan negeri. Justru, setiap warga jabatan perlu menghayati peranan mereka dalam memastikan pengurusan tanah dilaksanakan dengan penuh integriti dan profesionalisme. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada program Level Up Memperkasa Nadi Perkhidmatan Siri 2 tahun 2026 di Miri. 300 kaki tangan kumpulan pelaksana JTS dari seluruh Sarawak di Miri menyertai program 2 hari itu. Sekumpulan penari muda Sarawak mengharumkan nama negeri apabila meraih pelbagai pencapaian dalam 3 jelajah pertandingan di Kuala Lumpur, Shanghai dan Taipei baru-baru ini. Menurut Persatuan Persembahan Seni Kuching, kontijen itu membawa pulang 26 pingat emas, 15 pingat perak, 12 pingat gangsa serta 2 anugerah merit. Kejayaan tersebut dicapai menerusi pernyataan dalam Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, ASEAN Elite Dance Championship di Shanghai dan Taipei Open Championship. Penari berusia 9 tahun, Giovanna Go Yijian muncul pemenang emas terbanyak apabila meraih 8 pingat emas dan 2 pingat gangsa. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpad tau nelun jalur kemilang mangungku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

puna anak-anak tau miak mutu lemaba portal rasmi nan alamat penajaan.jpa.gov.my ataupun tau miak ngitun ame nan derma siswa 2026 @jpa.gov.my atau talian da nombor telefon da iaitu 03-8000-8000. Ini nombor da ya. Jadi merapat nak tahu kali ratna na info ini kerana kaluk dengar siapa info ini yang nak kuan tahu ratna na keluarga B40 kuan anak-anak tahu luk berkelayakan neju ratna na sekolah da ambil tetak diploma bang institusi pengajian tinggi bang negara tahu. Jadi tarak inan tahu mutu tarak inan tahu mutu permohonan derma siswa B40 kuan lak 2026 luk inan lak wina ia inan ngimun rat telu jabulan walu na pelaba majing puluh enam jabulan walu ini tau miap mutu lemaba penajaan.jpa.gov.my penajaan ataupun portal penajaan JPA dan alamat penajaan.jpa.gov.my. Domun dada jo kwanamung tau pad-padengan Radio Tau.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: 456, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, anca 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Kalika kinanak, repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mo ia panang rapun lun luk mekut repunina. Ngecekuina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Halap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomkuit.com.

Sekali akhir kena nak buli cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai buli cyber.

0: Penjawat awam belum mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar, ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarut dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Limbang FM, pasti di hati. 89.9 MHz.

0: Luta matau pan-pan ninga radio tau. Luta mamangnyat.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpad tau nelun jalur gemilang mangungku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

paling atur Perita Sarawak ini mangun ku aja platform look amek matun rakyat lemaba program ataupun akang look tetanan turun padang ida mia ke ngemung ini panak nguit ratnan upis-upis Perita, agensi-agensi Perita, badan berkanun syarikat Long Merapu dengan Perita GLC, institusi pendidikan, ini panak bebat-bebat private atau syarikat swasta. Aluk Merapu bang program Sarawakku sayang SKS ini ya. Ini siapa program ini aja program luka mia ke ngejing ratnan ngegalak ratnan perkhidmatan Perita ngikit ratnan kesedaran rakyat patun lamut-lamut inisiatif ataupun dangan Perita Sarawak idi iya pana aja akang inana micet rurum idi gatum arang Perita idi pana masyarakat idi program ini kena nak luk dengar luk konsepna ya ina one stop center siapa lun mula miak berurusan secara peteju pan-pan dengan lamut-lamut agensi luk ngalap bebat bang program ini. Siapa ia ratnan inisiatif Perita sumbangan keperluan asas Sarawak SKES, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES, idi peluang kerja lemaba job Sarawak, pembangunan usahawan dengan kebajikan idi panak lamut-lamut program pembangunan bang bawang tau Sarawak ya. Idi telu jo program ini ruan ngadalan lamut-lamut perkhidmatan panak ruan ina idi hikmat nasihat saringan kesihatan dengan nabayar tau miak ngenau pembayaran bill utility hikmat nasihat ratnan perkhidmatan statutory idi panak saluran inan tau ngejing ratnan adu aduan awam lemaba hikmat teli hikmat ya. Idi program ini panak kena nak luk ningar aja peluang inantau nakap kerja lemaba sesi interview terbuka ratnana lamu-lamu syarikat idi tau miak ngoda di kuan lupian mangun ku askar watania panak inan pengambilan terbuka idi program ini ruan ngeramai dengan lamu-lamu de aktiviti arangna malam kebudayaan Sarawak di inan persembahan lamu-lamu kebudayaan inan konsert rakyat malam jonem di majlis perasmian program Sarawakku Sayang 2026 bebat sarike miak ruan ngimun rasmi ratnan premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Abang Walu Jo Bulan Walu pukul 10:30 pekak dari pentas utama Kompleks Sukan Sarike. Lupa nama jing Bang Adatina ia netara-tara Premier Sarawak, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Persekutuan Ahli Dewan Undangan Negeri, idi pana Ahli Parlimen, idi penguyut masyarakat. Pekatu dengan ina tau rakyat Bang Bebat Sarike, idi pana luk muneng Bang Bebat Sarike tau tetangan mejing. Amek bang program ini ya program Sarawakku Sayang luka ngimun rata tuduk mejing liwa ajo bulan ini. Kita jumpa pandangan radio tau tuan ingar wat program Radio Business.

Kali ke kena budi cyber miap tecing tekanan emosi di mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab ide positif. Ngehormat, seburuit beken ide ngekak kalai budi cyber.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa daun nelun jalur gemilang, mangungku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesalah nan dalam alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalam alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalam alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini niat natal fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo miak ngecing balun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Program Tabika Tunas Istimewa akan diperluaskan dengan sekurang-kurangnya sebuah tabika seumpama itu diwujudkan di setiap daerah menjelang 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Jabatan Kemajuan Masyarakat akan menambah 132 kelas baharu menerusi pembukaan dan baik pulih bangunan berbanding 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini. Langkah itu bertujuan memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak khas kepada keluarga dengan yuran kadar yuran kekal RM100 sebulan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku kedua tahun ini dijangka kekal berada pada tahap yang baik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata demikian ketika diminta mengulas prestasi ekonomi negara menjelang pengumuman rasmi KDNK oleh Bank Negara Malaysia 14 Ogos depan. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan ekonomi negara berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 berbanding 5.4% pada suku pertama, disokong prestasi hampir semua sektor ekonomi. Kes tuntutan faedah menerusi skim lindung 24 jam meningkat lebih 3 kali ganda pada Julai lalu sekaligus mencerminkan keperluan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Perkeso memaklumkan sebanyak 2,135 tuntutan direkodkan berbanding 616 kes pada Jun. Menurut Perkeso, lebih 90% tuntutan diluluskan dalam tempoh kurang 5 hari membabitkan pembayaran RM3.45 juta ringgit kepada 2,508 penerima. Budaya culas serta kurangnya accountability dalam pengurusan projek kerajaan perlu dihentikan bagi mengelakkan pembaziran wang pembayar cukai terus berulang. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek loji rawatan air LRA di Kedah menjadi contoh kelemahan yang boleh diperbaiki, bukannya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Beliau menegaskan beberapa teguran telah dibuat sebelum ini namun penambahbaikan tidak dilaksanakan sehingga masalah yang dibimbangi akhirnya berlaku. GovAir membuka tempahan bagi perkhidmatan penerbangan terus antara lapangan terbang antarabangsa Bahrain dan KLIA yang dijadual bermula 29 September depan. Menurut syarikat penerbangan itu, laluan baharu berkenaan dijangka mengukuhkan rangkaian ke Asia Tenggara selain menawarkan akses terus kepada penumpang ke Kuala Lumpur. Perkhidmatan itu juga diperkenalkan menjelang perlumbaan Formula 1 di Litar Antarabangsa Sepang pada Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempuni. Tapi selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti te sekurang-kurang no 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas, maya berkesan.

0: Pede Jati, sudah tentu lamgenau.
1: Moncai sepada omia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Luboito, Tad Lubok Boito, Radio Malaysia RTM Kuching. Opis Menteri Kesihatan KKM ngana cara berlainan untuk nambah moncai fasiliti kesihatan lam dari bawah bandar Sabah Maya Sarawak. Ani ngalap kira cabaran geografi serta keperluan setiap kuasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Mara, setiap klinik kesihatan dari bawah bandar nimo kekangan yang berlainan. Kita memposno aspek logistik pertambahan suang di lama sakit mea persiapan nimo aiglalom. Nyugut jelajah kesihatan Bonyo bagaino kegontok arau klinik meralu pekakas mea artis longon tambahan dengan luas alan serta kerja-kerja malui timo alan yang lebih tekono. Perubahan keadaan adau yang nyabab aiglalom meriang meralu fasiliti kesihatan yang penakut standard untuk menjaga perkakas uru-menguru. Selain nambah moncai fizikal, KKM selalu nantu stok uru dalam klinik mea alispita dari bawah bandar sentiasa cukup untuk tempoh sekurang-kurangnya lalu bulan sebagai langkah bersedia. Usaha nagu lagi pendidikan berpunkan teknologi maya inovasi dalam Sarawak tarus ala nagu lagi. Ite nyukut kerja-kerja penakut standard library sekolah serta kerja-kerja ngal sudut sains teknologi kejuruteraan maya matematik STEM. Dalam sekolah secondary kebangsaan Asyakirin Bintulu. Menteri Pendidikan Inovasi maya Kemajuan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi In Mara usaha ino nalang komitmen perintah pagun nyedio ekosistem pembelajaran yang lebih selesa maya sujaja timo keperluan pendidikan abad ke-28 miso. Teks tuntut suara beliau benacar laku timbalan menteri ino Dato' Dr. Anwar Rapai dalam acara muka rasmi library sekolah maya sudut STEM SMK Asyakirin dalam Bintulu. Beliau yakin kemudahan ino kalap ngubas budaya membaca penakut minat timo STEM maya nyilau anak sekolah yang kreatif, inovatif serta aruh kekuatan belawan dalam peringkat global. Proses persempadanan kendo kuasaan pilihan gayo dalam Sarawak memposno cadangan nambah peturuh kursi agu Dewan Undangan Pagun yang tite mempos fasa penelangan awam. Menteri Temului Industri Kreatif Mea Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara kakal terdapat poro-poro prosedur yang perlu alan nyelesai sonjap kursi agu ino buli alan ngana lampilan gayo pagun Sarawak akan mikot. Beliau barap selid proses kalap selesai lam timpu yang nyanang peturuh kursi agu ino dipertandingkan lam PRN akan mikot. Kajuno kerja-kerja nambah kursi dun perlu untuk nagu lagi perwakilan rakyat lam Sarawak yang aro keluasan geografi yang bono-bono luas. Selamat konslid Inos Jaborito. Muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, rakyat di Santuni.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Selain itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat dua kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: yang menyumbang timbul penyakit kardiovaskulariti lah. Meani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Meyo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus mau untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan kita lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

balaaya balaibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk petunga bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami bunyi mengeri pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modula prikas sistem MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasangari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syauzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Sepah ngau Asia Barat. Kalau atur ndur merasa tak kenjerungkai isi dalam begnya mega, boleh ngurang ke risiko bilun ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berbintang lagu di sada kelemayang band. Nuan berulah dua lagi. Ramjana, Kali Kepulai.

Tuba Klosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.